matur suwun. Nah, nika ingkang nembe pinarak nggih kula aturi pinarak. Ingkang ngantri pecele, ngantri sarapan pecele bae. Balik papan nggih pun nyimak lomba. Nggih salam dugi.

Gondo Purnia. Salam kagem kanca-kanca derek-derek sing wonten kesambet. Kali Kali Pare saking Magetan. Kanca-kanca. Monggo kula derekne nembe pinarak monggo. Terong gendruwo spesialis.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jentenan iki mang wis diaturke. Lagun pamuka Kang Gareng ya. Lagune Ngundo Layangan. Ya, lagu lawas banget iki. Rerepetan dalem saka pepundene ngawaking dhewe, maestro dalang, guruning dalang wis pokoke. Ya dalanging dalang. Iyang kakung narto sabdo ingang ngripto nika. Wah. Nyamleng ya truk. Wah iya biasane iki Kanjeng panjenenganipun Kanjeng Iyang Narto Sabdo iki yen ngripto lagu mesti enek karepe enek maknane lan kena dijupendhet maknane. Gong.
1: Heeh.
0: Ya wis do nglumpuk ya.
1: Hayana wayahe jagong iki karo tata-tata persiapan sesuk upacara Hari Kebangkitan Nasional, Tru.
0: Heeh. Ning sadurunge kepareng aku tak matur meneh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aum Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam. Salam kebajikan, Hong. Ulun Basuki Langgeng Rahayu, Rahayu Kang Samya Pinanggih. Ana ing kalodhangan wengi iki, Kang Gareng. Sadurunge awake dhewe miwiti rembugan ya kuwi bab sejarahing Kebangkitan Nasional. Terus awak ing dhewe mengko maknani angka-angka. Yaiku angka 20 sasine iki Mei, berarti sasi 5 ing taun 1908. 1908 iki mengko dimaknani muga-muga dadi pancatane awak ing dhewe angun anggone awak ing dhewe mangun kesadaran. Ya kuwi kesadaran bangkit. Bangkit remikat reh maukut kukutaning jiwangga. Pamujiku muga-muga para kadang-kadang kabeh kang bengi iki midhangetne muga tansah tinebihke ing sarusiku denda cilaka. Tinebihake ing balak sengkala lelara tibaning mung bagya mulya. Ayam tentrem lahir rusing batin. Nah iki matur nuwun sanget kagem dulur-dulur kang wis nyawiji ana ing adicara iki kaya dene ya kuwi panjenengane Sinyo legenda terus mari ana Mister Munib. Nah, ana Mas Sugriwa barang kula ngaturaken wilujeng dalu, wilujeng pinanggian. Anggone dulur-dulur terus mau iki enek sing takok Gerer Indi, Gerer I Candi Panggung utawa ya cedhake Suhat. Kagem panjenenganipun Mas Puguh Heru. Dulur-dulur kang enek Bekasi. Nah, mau iki ya wis nyawiji. Aku wis ngaturke gunging panuwun kang tanpa upami. Lan bengi iki, nah mbok menawa ana dulur-dulur kang arep ngersake gending iki disumanggake bisa nyulis layang WA ana ing nomor kang katulis ya iki 081 555 69 10 53. Nah sauga iso komen monggo. Nah mbok menawa paring tambahing pakarti, paring tambahing kaweruh anggone ngawak ing dhewe bedah angka taun tanggal wulan lan taun ya kuwi madheke utawa mijiling utawa kang dadi tengara ya kuwi dina utawa Hari Kebangkitan Nasional. Wong mung kuwi men dadi dasar Kang Gareng ya dasaring Sumpah Pemuda lan renor-renane. Iki diwiwiti tanggal 20 Mei tahun 1908. Kang iki dimotori utawa dijupuk ya kuwi saka sejarahing Budi Utomo madheking organisasi Budi Utomo. Terus mari ngono mengko iki enek ya kuwi dadi cikal bakaling 28 taun maneh iki dadi oh kok 28 20 taun maneh dadi cikal bakaling iki minangka pondasi ya kuwi ananing Sumpah Pemuda. Nah, ini penting banget soalnya Kalau mangsane dino-dino ngene iki ning sekolah-sekolahane ora patek diwulangne. Bilih sing dalu menika kagem panjenenganipun Ibu Sumarni. Assalamualaikum sugeng dalu. Waalaikumsalam, Bu. Wilujeng dalu iki. Wah, nggih. Kepareng nderek pirsa Ibu Sumarni menika saking tlatah pundi to? Nah niki kanggo dulur-dulur kang nembe wae dadi siji ana Wirarimba, Cak Mut. Terus enek Mbak Rima, wae dhewe yang ngaturke gunging panuwun kang tanpa upami. Sugeng dalu bolo, nah dalu iki bolo, nah selamat ya, Gong.
1: Heeh, gak ono tene, Truk.
0: Kok iso? Elek enek trene sugeng dalu bolo awake dhewe iki ya kaya. Iki apa jenenge mbesisik kabeh. Sehat terus menika kagem panjenenganipun Mbak Rima. Ini Mbak Rima iki daleme ndi ya? Terus enek uga Kang saiki uga nyawiji. Ya ono Mas Wira, salam, salam ugi Wira. Oh Mas Warisan.
1: Aku lek nyeluk Warisan ngono wangel, Truk. Bayangan wajahku iki mek situk Dul Kamit. Lek wis bayangno Dul Kamit iki bayangno tetel sing kena tisu. Bayangno tetel kena tisu iki kaya ngono kae, Truk.
0: Lah yo rasane critake. Sehat terus menika kagem dulur lanang Dul Kamit, lho salam. Apa ku jenenge kagem panjenenganipun dulur wedok Hamidah. Enek uga AF Audio matur nuwun sanget menika. Wah, Mbak Rima iki daleme jeding. Jeding Siti, wah. Ana Eti Sumiati Muslik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi seji hadir. Sinambi nyopo dulur-dulur. Nah, iki awake dhewe ayo netepi karya ya kuwi babakan sing kuwi lho kuwi liyane kirim pota kirim foto ae iki bebeki memori ae guting aku.
1: Sapa to Tru?
0: Enek. Wis malah wegah aku kate macakne barang ya sak madya wae ngene lho. Ha nggih matur nuwun kagem panjenenganipun.
2: Kowe iki lha to Tru kok kudu guyu ala awake ya kudu guyu. Heeh sak lerapan. Maca tulisane Dul Kamit. Ciembok ngono aku bayangno nun sewu banget bayangno lambene Hamidah lek muni ciembok nang ae lho.
0: Lah ya engko diduduh alon-alon ya kuwi bab pancatane kebangkitan nasional iki sanyata saka pergerakan Budi Utomo. Lah iki enek apa ku jenenge Budi Utomo iki beda karo apa ya karo budining buta. Lek budining Budi Utomo iki apik, lek budining buta iki ya kaya lagu iki.
2: Iya, joget nang sik dupa dupa galak.
0: Buta kok dupa ta, Reng?
2: Oh iya ya.
0: Dupa coyoknya gareng itu. Yo.
2: Hae.
0: Wirjeng dalu, Chef Panji, Makruf, Pratiwi, Pak Suparman ugi. Saha pinarak kagem panjenenganipun kopi hitam.

0: nyamleng tenan nih Mang Bar ngirungokne gending mau wis dijak jogetan gagrak campur saren iki mau midanget iki gending klasik. Lah ya sadurunge dibacutke lan nyiapke pamundhute saka Mas Hendoyo Sinom legondang dawane rok-rok asem to kondang gampangan iki Sinom rok-rok asem. Enak uga panjenenganipun Bu Pandan. Assalamualaikum Kakang Punokawan, Mas Gereng, Mas Petruk, Mas Bagong. Wilujeng dalu dos pundi pawartosipun. Alhamdulillah saya Bu.
1: Nggih, kula Gereng ontolohot sehat walafiat.
2: Kula Bagong tok nggih sehat.
0: Nika nyuwun sesekaran ulur kambang.
2: Golekne, Truk. Lek gane ulur kambang ya ulur kelem. Aku duwe ulur balik kelem wae terus ora gelem ngambang.
0: Weh, lagi niya kaya ngono.
2: Lagi aja nih ular banyu.
0: Di salami Bu Bandani kakur sedaya pamireng kang lagi midhangetke. Ana uga Mbak Reni, wonten Riwariwi, Widodo Saleh ugi, Mayasa, Wilujeng Dalu ugi. Wah, dulur-dulur iki do ngelumpuk bengi iki enek. Pidi padi lah, nggih. Terus nggih matur nuwun menika.
1: Heeh, matur nuwun kanggo Mbak Titik Widya Lestari. Ingkang wonten Petung Sewu jan wis monggo tak dungakne. Kuwi kemrutuk jempolane. Segi rezekine berkah barokah ya, Truk. Heeh.
2: Lah iki ya nek sahabat karibku.
0: Sapa?
2: Mas Kundet 67. Sehat terus Kang Gundat nggih, salam kagem dulur-dulur ingkang wonten mriku. Rezeki berkah barokah ingkang anartani. Gerwaras kuat selamat.
0: Ayah, nggih ya sinambi nginjen dulur-dulur kang wis nyawiji. Kaya dene ngene uga ya temi mamae Sena. Oh, stuti hasanah.
2: Geng dalu, Kang.
0: Nyapa kok waca dhewe?
2: Ha iki idolaku.
0: Sapa?
2: Ya temi sing duwe pake saji. Andeng pasar, Bro.
0: Tau rono.
2: Urung jare wong-wong.
0: Nah, iki saiki bali Kang Gereng. Kaitane karo budi utama utawa budi pekerti kang luhur. Prilaku kang becik mungguhe awake ing dhewe dikaitno karo apa kang digendhani Bagong ya iku apa iku jenenge awake dhewe iki wayahe bangkit saka siji keterpurukan moral, keterpurukan kesadaran, keterpurukan tata krama dan sebagainya, dan keterpurukan kesadaran sebagai bangsa. Nah, iki bangsa iki ora ngomong awake dhewe iki, bangsa iko. Ning awake dhewe iki sebagai bangsa manusia yang ada di negara Republik, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Iki Kang Gereng tak jaluk rutuing gunem lan pituturmu.
1: Sik. Tak ambegan, Bro.
0: Mungkin mau ora ambegan. Ya maksudnya iki ngunjal napas iki mau.
1: Iki enek uga dulurmu Amin Begawan. Geng dalu mageng nang makaryo dere atur pambagio kagem kadang-kadang sedaya mugi pikantuk kalah haryon.
0: Nggih, amin, matur nuwun sanget. Salam kanggo dulur-dulur gasek kabeh.
1: Siji tak gandengi dhisik truk ya. 20 iki karo panemu budaya. Awake dhewe iki dadi bangsa menungso, bangsane menungso ya menungso Jawa. Awak ing dhewe iki ora oleh lali karo tata lan angger-angger budaya. Angger-angger budaya kang ana iki ya budaya Jawa kuwi mau. Nah ning kene iki sing ana hubungane karo 20. Iki ora liya mung aksara Jawa ya kuwi Hanacaraka Datasawala Padajayanya Magabathanga. Iki cacahe 20. Dene 20 iki mau dijejer 55 ananing patang larik.
0: 20 dijejer 5 berarti enek patang larik, larian wiwitan.
1: Ya kuwi kang diarani Hanacaraka. Kang mengku werdi ana utusan. Tegese iki pernyataan. pernyataan saka semesta raya iki ana pengakuan sejatine iki ana utusan-utusan iki sapa? Utusan iki tan liyan omong urip-urip kang ana sajroning pribadi-pribadi. Utusan kang binungkus raga jenenging Petruk iki ya urip. Utusan kang binungkus raga gareng iki ya si urip. Termasuk utusan kang binungkus raganing Bagong iki ya si urip kuwi mau ya, Greng.
0: Haah.
1: Lah jejeringe utusan iki kudu manut marang sing ngutus. Awake diutus apa? Kanggone awake dhewe iki kudu bali ning kesadarane awake dhewe iki kongkon urip. Ngayahi kauripan ana ing bumi Jawa. Kang ning kene iki ana adat widiwidana kang sinengker. Ana adat widiwidana kang kudu dirumat, diruat lan diramut. Mureh lestari. Aja nganti kegerus karo pengaruh budaya-budaya monco. Amarga awake dhewe iki diutus dening Gusti Kang Hakarya Luka. Diutus dening Sang Mahanasa iki kanggo urip ing bumi Jawa kanthi tata ya tata caraning Jawa lho Truk ya. Semono uga karo bangsa-bangsa liyane kang didukne ning Sunda, kang dibukne ning kono-kono kuwi. Kuwi duwe tatanan dhewe-dhewe. Siji awake ing dhewe iki kudu membangun kesadaran bahwa kita itu hanyalah utusan. Terpuruknya kesadaran sebagai utusan iki mau yen awake ing dhewe iki njur ya kuwi malah juragani kuwi mau rumangsa awake ing dhewe iki dadi juragan rumangsa awake ing dhewe iki kaya-kaya sing kuasa. Kamangka awake ing dhewe krana diutus iki mergo ana sing nguasani. Awake ing dhewe iki sajroning kinu urip iki senajan to diwehi purba wasesa ning tetep di bawah kendali utawa dikuasani dening Gusti kuwi mau. Lah iki hana caraka iki tegese ngene utusan. Dewi iki saka ha ha iku jenenge hong hong kuwi suwung. No iki nono ada ana. Utusane iki duweni ngopo? Duweni ra. Duweni cara lan ka. Utusan iki diwehi piranti jenenge cipta rasa lan karsa. Ciptaning utusan, rasaning utusan sing dikersakne ya karsaning utusan iki piye? Mamula awake dhewe kudu duweni kekuatan, kekuatan dasar seorang hamba, seorang abdi. Nah, iki mung penggaweane utusan iki mung apa? Mung patuh, mung bekti, mung dharma. Iki sing lima kuwi mau njur larian lima berikutnya ya kuwi Dhata Samala. Dhata Samala iki tegese datan suwala. Ora berkhianat. Da iki tegesing padha. Padha iki papan. Duduk padha lho ya bedakne. Soale ora ngganggu ha, duduk da, iki da ta duduk. Soale ana da meneh ning gening padha to. Tegesing awake dhewe iki kudu dunung, kudu ngerteni. Ngerteni marang apa? Marang ta. Ta iki uning tatanan. Tuntunan kang nuwuhke pranatan mungguing urip bebrayan. Nah. Dhatasa. Nah. So iki ana sing ngarani sak madya saka tembung prasaja. Nek basa Indonesia iki bersahaja. Nah. Tegese bersahaja iki awake dhewe kudu netepi nglaku. prayoganing dadi titah iki ya apa? Siji mungguing titahing Gusti terus mari ngono ngawaking dhewe urip bebrayan ning alam donya iki sing piye? Yen jaman kerajaan awaking dhewe apapun yang terjadi kudu manut marang ratu rajane. Wong awaking dhewe iki mung kawula. Gusti kang sanyata rajane. Semono kon nalikane awake dhewe iki urip di dalam negara yang dipimpin oleh seorang presiden dengan segala bentuk kelengkapan dan perlengkapannya, iki ya kudu manut patuh soalnya awake dhewe iki jejering kawula. Lah iki awake dhewe kudu meletakkan sak mestine bersak sahajane dadi kawula iki sing piye? Dhatasa wa iki wajar wadah. Awake dhewe iki mung dadi wadah. Lah wadah iku kudu ning piye? Wadah iku kudu ning lolo iki lampus. Wadah raga iku kudu ning mati. Tegese mati kok ora terus mara bunuh diri ya dudu terus.
0: Heeh, piye?
1: Tegese ngawake dhewe kudu menyadari bahwa sebenarnya raga kita wadah ngawake dhewe iki adalah sesuatu yang sekedar dihidupkan oleh Tuhan melalui sebuah sepilan energi sing disebut nyawa, sing disebut roh, sing disebut sukma. Nah, kaya ngono kuwi. Karena sukma karo apa jenenge badan iki dadi kanca. Badan iki wak jane mung ngobahno. Ning nyatane krana badan iki ya duweni kekarepan sing rena-rena saka adon-adone njaba. Dadi badan iki duwe karep. Oke-oke ing golonganing awake dhewe iki mung nuruti karepe. Badan iki mau. Saengga sing dijajah iki malah sukmane. Lah kaya mengkono ku. Nah iki ya terpuruk iki kudu dibangkitkan kesadaran iki mau. Nah saka kono kuwi mau terus.
0: Nah, terus padha jayanya moga padha
1: ngedusik. Iki ya sik perlu eling-eling aku iki. Nah iki ayo diaturke dhisik. Mau nek sing ngertake ya kuwi

Mas Bintoro nyuwun sewu panjenengan menika penyiar napa asline dalang nggih. Pripun nggih lek ngaturi niki. Geni kok geni iki geniku ngoten lho.

0: Patang puluh pitu menit saka tabu songo bengi iki Kang Gering. Iye nek dulur-dulur kang katemben wae nyawiji ana Om Rudi, Pak Deveri, Mas Jagat, Kopi Hitam. Ana uga Mas Ahmad Zainuddin.
1: Iki ya nek mbokne arek-arek.
0: Pokoknya hari ini aku harus mbok nyara-nyara di kongkon poso terus.
2: Nyatanya kuat tau bisa tau.
1: Lah bisa harus kulino.
0: Lek laku, lek gak pak laku ini kaya penderitaan terus.
2: Tapi ya rezeki ini enak wajah.
0: Hee, wajahnya budal komai karo mbok ya didungani. Aja nyandung balak sengkolo. Nyandunga cepok-cepoko sarining kamulyan. Saya wengi saya tertarik aku dengan kebangkitan kuwi mau. Kip kamangka isih ana 20-20 iki lek cara budaya mapane ana ing aksara Jawa. Yaiku sadar diri tentang bahwa diri kita ini utusan. Ana cara kau mau. Kesadaran tentang utusan iki kudu tinandem tumanjem ana ing salep jroning cipta rasa karsa lak ngono to reng. Pinter adikku. Terus manut laku ning tansah prasaja ya merasa jani nglaku ning sang duta iki datan suwala tegesing ora utusan. Nyadari lek sejatine wadah iki lampus. Sejati ning wadah iki barang mati ya ragane awake dhewe. Amarga uripe krana kedunungan sukma kuwi mau to.
2: Pinter ya ketengah.
0: Leh menjabarkan ngrungokne jabaranmu. Heeh. Aku nyene ambek ngrepek kok. Mamu lah ya didelok ngene iki aku tansah karo meremi karo eling-eling tru.
2: Saiki 20 larik wiwitan ya kuwi 10 wiwitan iki Hana Caraka Datasawala. Larik sing nomor loro sing 10 padha jayane moga padha moga Bathonga.
0: Werdine piye Kang Gering? Jejering titah urip ning alam donya iki kudu padha jayane cegesing mangun. Apa iki jeneng iki mau kaya tembung ning tembanging sinom iki? Hamangun karya. Tegese mangun karya iki membuat sebuah karya sing karya iki nyengsemke lan ngenak ing sasama. Karya nak ya sing sasama. Krana ngapa tekaning awake dhewe iki rahmatan lil alamin kok, Tru? Mamula di mana tempat iki harus kita membangun kejayaan. Waduh jayane. Jayaning kawula iki piye? Jayaning Manggusti iki piye? Jayaning buruh iki piye? Jayaning juragan iki piye? Jayaning wong lara iki piye? Jayaning wong sing duweni tamba iki piye? Jayaning wong kurang iki piye? Jayaning wong luweh iki piye lho ngono. Tegesing padha jayaning iki awake dhewe diutus dening Gusti iki mangun keseimbangan sosial. Tegese nang kono iki ana iki apa jenenge iki lho. Sosis sos apa tak iki?
1: Hele wong iki jenenge iki simbiosis mutualisme. Saling menguntungkan kuwi lho. Dalam kehidupan iki kudu ngono mamula di enek wong loro ya enek tombone. Enek sing melarat, enek sing tugih neng kono ana perintah sodako. Enek welas ya enek asih. Enek sing kurang ya enek sing luwe. Kabeh iki duwe pesti dhewe-dhewe. Ora terus marang sing luweh iki terus sombong baguguk makutha wadon. Hadigang adigung adiguna. Semonoga sing kekurangan iki ya aja sok menjual penderitaan. Nah sing kaya mengkono kuwi sing diarani padha jayane. Po iki papan. papane ngurip ning alam dunya. Lho, iki disadari di dunia ini kita ini saling punya ketergantungan.
3: Contone
1: gak ado-ado kaya awake dhewe karo wit-witan. Awake dhewe iki bernapas dengan oksigen, sementara oksigen utawa O2 iki ditokne dening wiwitan. Dening ambekane awake dhewe yen metu iki dadi karbon dioksida utawa CO2. CO2 iki dibutuhke kegodongan utawa wiwitan kanggo ambegan le. Iki lak ngene iki take and give. Gipe ora ana sing metu blas. Lah ya sing kaya ngono kuwi. Saiki lek perkara perangane kurup demi kurup, aksara demi aksara aku ora paham. Sing paham ki Gareng. Aku rohku ya po papan iki mau.
3: Bener. Po iki papan utawa panggonan. Panggonane ngrasa sadar iki ning ndi? Iki ning do. Tegese ning dodo. Dodo iki enek rong perangan, mamula jenenge ati. Dudu ati sing liper lho ya. Ati sing galih galihe urip. Iki ana ing dodo ning kene iki ana jajantung karo paru-paru dadi sumbering urip. Iki papane ana ing dodo. Nah iki bedakne antara do mang karo do. Mamang ucapan iki ya mempengaruhi sane. Jawa kuwi tegese Jawa, Jawa iki ngerti, duduk Jawa secara pulau, duduk Jawa secara suku lho iki. Ning Jawa iki maksudnya wong Jawa iki wong beneh, wong benoh iki wong ngerti. Mamula lek enek wong kliru, enek tumindak salah, nasa angger-anggering bebener terus ora memahami sesuatu, diarani bocah kok ora Jawa lho ngono ae lho. Wong enek wong keluwen iki wetengene kok ora Jawa, nek wong kliru ora dibenerne malah dirasani, ngono ku ya ora Jawa. Dituturi ora nrimo, ngono ku ya ora Jawa. Diwehi ngelem, gak diwehi ucek-ucek, undat-undat utawa ngundhamana, ngono ku ya ora Jawa lho kok.

0: lima-limane kudu kaprabawan kuwi. Mamula dadi Candra. Tegesing Candra iki pepadhang nalika wengi, pepadhang nalika peteng. Awake dhewe njur mulang niki aja nganti awake dhewe dadi cahya kang ulapi tapi dadi cahya kang madangi kaya padanging Sang Candra, Sang Sasi, ya Sang Rembulan kuwi mau ngono lho. Iki ngaturne gending pamundutaning Bu Pandian dhisik. Ki mau ngersake apa mau? Aku kok lali, wah golek isik. Panyune iki mau uler kambang, monggo Bu diaturke.
1: Njuk mendenganipun Bu Pandian ingkang wonten Pandian Rejo, Mbak Eli, Mbak Nur. Petinggi Pandian Rejo.
2: Es
1: kelapa muda Kediri Wilujeng Dalu.
2: Apa?
1: Mas Agus Demit Sedayu Wilujeng Dalu.

Salajengipun menika katur Mbak Titi Widya Lestari ngersakaken omah suwung. Iya tak aturke kanggo cemplok. Kang ngono ereng-erenge Gunung Kawi.

0: Resi.
1: Paring sabda katimbalan kula.
0: Janur Gunung, panjenengan rawuh wonten ing Keling Kalingga. Wonten wigatos menapa, Bapa?
1: Sadiringipun waloka menapa kang dados sedya kula. Mugia katampi sembah bekti kula sang Suwita Ratu, Ratu Sima.
0: Kula tampi, kula dadosake dhumateng boten kasupen kula ingkang ngaturaken pabekti kunjuk kagem panjenengan Bapa Resi.
1: Oh ngaten nggih, mugia nambahi daya kekiyatanipun jiwa raga kula sang Suwita. Sang Suwita Ratu.
0: Kula Bapa.
1: Nyuwun pangapunten ingkang kathah. Mbok bilih kula wantun miyak sagunging para punggawa wonten ing Keling Kalingga. Inggih katemben ngawontenaken pisuwanan aku. Awit wonten wigatos ingkang badhe kula aturaken Sang Juwita Ratu Sima.
0: Yen kados ngaten, Bapa wonten wigatos, mbok monggo panjenengan blaka kemawon.
1: Sang Ratu Sima, namung tenanipun badhe nyetitaken. Nopo leres? Resi Banyu Sekti ing kalenggan menika katemben yasa tandhi wonten ing Keling Kalingga.
0: Menika leres, Bapa.
1: Leres. Sang Ratu Sima. Dening sedya kula ngalih kautus dening sesembahan kula. Rake Sanjaya wonten ing Mataram Buddha. Pilih menawi wonten danganipun penggalih sawetawis kasigek anggenipun Keling Kalingga yasa candi Palimanan. Awit kula mbetaken Resi Banyu Sekti

0: supados yoso candi palimanan wonten ing Mataram Buddha menika ingkang dados sedya kula.
1: Kados Bapa, ning kula insun dereng saged mangsuli. Aku Bambang. Ingkang kula sliramu. Kepiye aku Bambang? Apa ingsun ngaturake apa sing dadi panyune Bapa Resi?
2: Menawi dipun keparengaken. Keparenga kula gempil wekdalipun sak entawis mung kula badhe sambet wonten rembak kalian Resi niku. Bapa, sinten?
0: Naringi kula
2: Resi.
0: Kula saking Mataram Buddha.
2: Kagrengas mo.
0: Kula pun Resi kang gentur tapanipun minangka dados sesepuhipun wonten ing Mataram Buddha.
2: Nuwun sewu, Kakang. Tebih saking Mataram Buddha tumuju wonten ing Kereng Kalingga. Pung bedhaipun kepingin ngambil sakuntawis Resi Bayu Sekti ingkang katemben kemawon yasa candi Palimanan utawi papan manbah kawula ten Kalingga wonsaning Gusti Kang Agaro Jagadrama.
3: Nusa
2: sedya panjenengan pas dhewean antawis mantalan Buddha kalih kaleng Kalingga lajeng lan keluarga sosoyo preto panjenengan badhe ngambil sakuntawis dateng Resi Bayu Murti. Apa pun yang kalah. Baik Bobo. Candi Palimanan dereng wonten kerampungan. Candi Palimanan tesih betaken Resi Bayu Sekti kangge ngrampungaken Candi Palimanan.
0: Nuwun sewu. Kula ngampil Resi Bayu Sekti niku namung sawetawis rampung yasa candi Palimanan ing Mataram Buddha ing mangkinipun bali kula wangsulaken namung sawetawis pun sip pun wanuaken ndika niku sinten.
2: Aku Bambang.
0: Aku Bambang.
2: Tembung panjenengan sak entawis monggo tiyang yasa candi menika mboten namung betaken sedinten kalih dinten setunggal wulan kalih wulan nanging mataun-taun kangge yasa candi Palimanan menika panjenengan badhe ngambil sakentawis ngoyo woro ngendika panjenengan.
0: Lho nek ngoten lereke tembung kaya-kaya ndika niku awal amun banyu sekti kula boyong wonten ing Mataram Buddha nggih
2: pancen boten kula selaki.
0: Wah wah wah wah wah wah wah wah. Sedulur aku Bambang. Niatku iki apik. Ning dene kok tampa ala. Aku wis sumpah. Amun baliku ana ing Mataram Buddha, aku ora bebarengan kawan Banyu Sekti. Apa teko kelakon? Kaling-kalingga ana banjir getih. Wang Sulono, aku Bambang.
2: Yento Bayu Sekti tak paring letak pulung kemarang kuwi ana ing Kalingga bakal kok
0: gawe. Kaling-kalingga bakal tak biyuke bathak wadah.
4: Kakang Bambang. Panjenengan kedah emut. Menika utusan saking Mataram Buddha kenging menopo penjenengan tumawa wantun nyempalani ing mangkenipun menopo mboten mangombrawara menopo mboten damel gegeripun kaleng Kalingga ing mangkene.
2: Kakang aku Bambang, aku tolak kepiye kathahipun sakderipun sampean iki tumindak kados ngaten dipun pikir langkung rumiyin. Menika utusan saking Mataram Buddha. Kula ibarake perkara cilik iso dari
0: perkara gedhe. Kriwikan iso dadi grojokan. Napa sampean seneng kali-kali bakal mentara buta wonten perang mung kegawa saking panjenengan boten ngulungake dumateng Resi Bayu Sekti ingkang badhe nyoso candhi wonten ing Mataram.
2: Aku tolak langkah Gusti iki. Yen dadi ajek-ajeke negara. Yen dadi gula-gule negara. Ki mikirmu aja nganggo dengkul. Mikirmu nganggo nalar.
4: Wingi yo Joko yang ngono kuwi.
2: Bayu Sekti yoso candhi Palimanan ana ing Kelingkalingga durung ana kerampungan. Yen to nganti Bayu Sekti jur kaboyo ngono ing Mentaram Buddha. Dur dadi opo candhi Palimanan ana ing Kelingkalingga?
4: Wirak kanggo sawetara. Kalamonto wis wong-wong saka ing Mataram Buddha rampung. Bayu Sekti bakal di ulongake bakal dibalekake ana ing Kelingkalingga.
2: Mataram Buddha ke kerangga ana ing Kelingkalingga. Gawe candhi ora butuhake wektu sedorong. Gawe candhi butuhake wektu taun macaun. Aku ora penakti. Kelingkalingga mengkonjur kalibe marang Mataram.
1: Cukup aku Bapak.
4: Sampura.
1: Aku Bapak. Diucapke aku tolak lan aku setuju kabeh mang bener. Sliramu wis wani nyempalangi bapa resi.
2: Utusan saking Mentaram Buddha sampun nyepak dodo nyulak moto dateng pangwas dalem Sang Ratu Simawonten ingkang kali.
1: Aku ngerti aku Bambang. Ning kang duweni pangwasa ing Kelingkalingga iki ingsun. Ora sliramu aku Bambang. Mula aku Bambang pisan man. Ing dina iki ingsun ngarepake kowe kudu ninggalake Kelingkalingga. Apa?
2: Kowe kepen jadi kawiban wonten ing Kelingkalingga. Ampun ngantos dipun remehaken biyen yang sanes. Sampun
1: yen kowe kepengin nemeke ora kaya ngono. Mula aku Bambang. Ora mung kowe ninggalake Kelingkalingga. Ning siji mang. Ingsun ngersakake sliramu kudu pisah marang kadangku.
2: Mane to saya. Gawuh lan sabdo penjaga kesmetik.

0: kawicaksanan panjenengan awit kelingkalinggah katon kencar-kencar kanton sampun nyoso candi ingkang ageng lan endah lan peni menika damel remenipun para kawula wonten ing kelingkaringgah ning wonten cacatipun bilih aku Bambang tumindakipun kados ngaten kados surem wonten ing ladan kelingkaringgah kula wau.
1: Aku Bambang pancen bener sliramu ngen ucap mula sing insun suwun sliramu ngawat-ngawati aku Bambang ing dina iki tak pasrahke marang sliramu.
0: Sang Juwita Ratu Simah menawi kula pinasrahan tentremipun praja wonten ing kelingkalinggah kang supados nglapati lampahipun sang aku Bambang ing medal sak mangke kula badhe lengser wonten ing pendhapi aku kula badhe jampangi lampahipun aku Bambang kados putih ing mangke
1: kaya ngono
0: yo tambah pangestu
1: sing ati-ati ya. Aku tolak.
2: Aku tegesik mengkali. Kula kinten panjenengan sampun tumindak leres ngetekake panatan wonten ing kelingkalinggah. Sinten kawula panjenengan ingkang sampun mantun marang pangwas panjenengan kedah nampi pidana. Wonten ing kawula panjenengan ingkang gadai labuh labet badhe nampi ganjaran tumrap panjenengan kalah. Pun pas umpami aku Bambang pun jenengan tundung saking kelingkalinggah.
1: Kaya ngono, kaya ngono. Siramu tak utus lewang-lewang ana aku.
2: Yen to sampun kepareng nyuwun tambahi pangestu.
1: Sing ati-ati.